bahu no geya eya mai ai eya ke kunaka ikumo ma loko e hana ai e vai kaba e ya no kauku o kaleo o bahu no geya.